0: الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب.
1: حامیم. اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، دانا ہے، جو گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا ہے، صاحب کرم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اللہ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں، تو ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ان سے پہلے نوح کی قوم اور ان کے بعد اور امتوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی، اور ہر امت نے اپنے پیغمبر کے بارے میں یہی قصد کیا کہ اس کو پکڑ لیں اور بےہودہ شبہات سے جھگڑتے رہے کہ اس سے حق کو زائل کر دیں، تو میں نے ان کو پکڑ لیا، سو دیکھ لو میرا عذاب کیسا ہوا.
0: وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ

0: اور اسی طرح کافروں کے بارے میں بھی تمہارے پروردگار کی بات پوری ہو چکی ہے کہ وہ اہل دوزخ ہیں۔ جو لوگ عرش کو اٹھائے ہوئے اور جو اس کے گردا گرد حلقہ باندھے ہوئے ہیں یعنی فرشتے، وہ اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور مومنوں کے لیے بخشش مانگتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو سموئے ہوئے ہے، تو جن لوگوں نے توبہ کی اور تیرے رستے پر چلے ان کو بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے پروردگار، ان کو ہمیشہ رہنے کی بہشتوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور جو جو ان کے باپ دادوں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے نیک ہوں ان کو بھی، بے شک تو غالب ہے، حکمت والا ہے، اور ان کو بری حالتوں سے بچائے رکھیو، اور جس کو تو اس روز بری حالتوں سے بچا لے گا تو نے بے شک اس پر مہربانی فرمائی، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔
1: ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم لمقت

جن لوگوں نے کفر کیا ان سے پکار کر کہہ دیا جائے گا کہ جب تم دنیا میں ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے اور مانتے نہیں تھے تو اللہ اس سے کہیں زیادہ بیزار ہوتا تھا جس قدر تم اپنے آپ سے بیزار ہو رہے ہو۔ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہم کو دو دفعہ بے جان کیا اور دو دفعہ جان بخشی، ہم کو اپنے گناہوں کا اقرار ہے، تو کیا نکلنے کی کوئی سبیل ہے؟ یہ اس لیے کہ جب تنہا اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار

کر دیتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جاتا تھا تو مان لیتے تھے۔ سو حکم تو اللہ ہی کا ہے، جو بلند و بالا ہے بڑا ہے۔

وہی تو ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تم پر آسمان سے رزق اتارتا ہے، اور نصیحت تو وہی حاصل کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو اللہ کی عبادت کو خالص کر کے اسی کو پکارو اگرچہ کافر برا ہی مانے، وہ مالک درجات عالی اور صاحب عرش ہے۔ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی بھیجتا ہے تاکہ ملاقات کے دن سے ڈرائے۔ جس روز وہ نکل پڑیں گے ان کی کوئی چیز اللہ سے مخفی نہ رہے گی۔ سوال ہوگا آج کس کی حکومت ہے، جواب ملے گا اللہ کی جو اکیلا ہے بڑا زبردست ہے۔ آج کے دن ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، آج کسی کے حق میں بے انصافی نہیں ہوگی، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وَأَن

اور ان کو قریب آنے والے دن سے ڈراؤ جبکہ دل غم سے بھر کر گلوں تک آ رہے ہوں گے، ظالموں کا کوئی دوست نہیں ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات قبول کی جائے، وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور جو باتیں سینوں میں پوشیدہ ہیں ان کو بھی، اور اللہ سچائی کے ساتھ فیصلہ فرماتا ہے اور جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، بے شک اللہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے۔ کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا؟ وہ ان سے زور اور زمین میں نشانات بنانے کے لحاظ سے کہیں بڑھ کر تھے، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا اور ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہ تھا۔ یہ اس لیے کہ ان کے پاس پیغمبر کھلی دلیلیں لاتے تھے تو وہ کفر کرتے تھے، سو اللہ نے ان کو پکڑ لیا، بے شک وہ صاحب قوت ہے، سخت عذاب دینے والا ہے۔ وَلَقَدْ

اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور دلیل روشن دے کر بھیجا، یعنی فرعون اور حامان اور قارون کی طرف، تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، جھوٹا۔ غرض جب وہ ان کے پاس ہماری طرف سے حق لے کر پہنچے تو وہ کہنے لگے کہ جو لوگ اس کے ساتھ اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دو، اور کافروں کی تدبیریں بے ٹھکانے ہوتی ہیں۔ اور فرعون بولا کہ مجھے چھوڑو کہ موسیٰ کو قتل کر دوں اور وہ اپنے پروردگار کو بلا لے، مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں تمہارے دین کو نہ بدل دے یا ملک میں فساد نہ پیدا کر دے۔ اور موسیٰ نے کہا کہ میں ہر متکبر سے جو حساب کے دن یعنی قیامت پر ایمان نہیں لاتا اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ لے چکا ہوں۔ وقال

اور فرعون کے لوگوں میں سے ایک مومن شخص جو اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھتا تھا کہنے لگا، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانیاں بھی لے کر آیا ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہوگا تو اس کے جھوٹ کا ضرر اسی کو ہوگا، اور اگر سچا ہوگا تو کوئی سا عذاب جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے تم پر واقع ہو کر رہے گا، بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزرنے والا ہے، بڑا جھوٹا ہے۔ اے قوم، آج تمہاری ہی حکومت ہے اور تم ہی ملک میں غالب ہو، لیکن اگر ہم پر اللہ کا عذاب آ گیا تو اس کے دور کرنے کے لیے ہماری مدد کون کرے گا؟ فرعون نے کہا کہ میں تمہیں وہی بات سجھاتا ہوں جو مجھے سوجی ہے، اور وہی راہ بتاتا ہوں جس میں بھلائی ہے۔ وقال

0: من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد.
1: تو جو مومن تھا وہ کہنے لگا کہ اے قوم مجھے تمہاری نسبت خوف ہے کہ تم پر دوسری امتوں کی طرح کے دن کا عذاب آ جائے جیسے نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور جو لوگ ان کے بعد آئے ہیں ان کے حال کی طرح تمہارا حال نہ ہو جائے اور اللہ تو بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا. اور اے قوم مجھے تمہاری نسبت پکار کے دن یعنی روز قیامت کا خوف ہے جس دن تم پیٹ پھیر کر قیامت کے میدان سے بھاگو گے اس دن تم کو کوئی عذاب الہی سے بچانے والا نہ ہوگا اور جس شخص کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں.

اور پہلے یوسف بھی تمہارے پاس کھلی باتیں لے کر آئے تھے، تو جو وہ لائے تھے اس کی طرف سے تم برابر شک ہی میں رہے، یہاں تک کہ جب وہ وفات پا گئے تو تم کہنے لگے کہ اللہ ان کے بعد کبھی کوئی پیغمبر نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ اس شخص کو گمراہ رہنے دیتا ہے جو حد سے نکل جانے والا شک کرنے والا ہو۔ جو لوگ بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک جھگڑا سخت ناپسند ہے۔ اسی طرح اللہ ہر متکبر سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔

اور فرعون نے کہا کہ حامان میرے لیے ایک محل بناؤ تاکہ میں اس پر چڑھ کر رستوں پر پہنچ جاؤں، یعنی آسمان کے رستوں پر، پھر موسیٰ کے معبود کو جھانک کر دیکھ لوں، اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اور اسی طرح فرعون کو اس کے اعمال بد اچھے معلوم ہوتے تھے اور وہ رستے سے روک دیا گیا تھا، اور فرعون کی تدبیر تو بیکار تھی۔ اور وہ شخص جو مومن تھا اس نے کہا کہ بھائیو میرے پیچھے چلو، میں تمہیں بھلائی کا رستہ دکھاؤں گا۔ بھائیو یہ دنیا کی زندگی چند روز فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور جو آخرت ہے وہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔

جو برے کام کرے گا اس کو بدلہ بھی ویسا ہی ملے گا, اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت, جبکہ وہ صاحب ایمان بھی ہو, تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے, وہاں ان کو بے حساب رزق ملے گا. اور اے قوم, میرا کیا حال ہے کہ میں تو تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی آگ کی طرف بلاتے ہو. تم مجھے اس لیے بلاتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس چیز کو اس کا شریک مقرر کروں جس کا مجھے کچھ بھی علم نہیں, اور میں تم کو عزت و اقتدار والے بخشنے والے معبود کی طرف بلاتا ہوں. سچ تو یہ ہے کہ جس چیز کی طرف تم مجھے بلاتے ہو اس کو دنیا اور آخرت میں بلانے کا کوئی فائدہ نہیں, اور ہم کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے, اور حد سے نکل جانے والے ہی دوزخی ہیں. جو بات میں تم سے کہتا ہوں تم اسے آگے چل کر یاد کرو گے, اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں, بے شک اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے.

0: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب.
1: غرض اللہ نے اس کو ان لوگوں کی تدبیروں کی برائیوں سے محفوظ رکھا اور فرعون والوں کو برے عذاب نے آ گھیرا، یعنی آتش جہنم کے صبح و شام اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور جس روز قیامت برپا ہوگی حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو سخت عذاب میں داخل کرو، اور جب وہ دوزخ میں جھگڑیں گے تو غریب لوگ بڑے آدمیوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع تھے، تو کیا تم دوزخ کے عذاب کا کچھ حصہ ہم سے دور کر سکتے ہو؟ بڑے آدمی کہیں گے کہ تم بھی اور ہم بھی سب دوزخ میں ہیں، اللہ بندوں میں فیصلہ کر چکا ہے، اور جو لوگ آگ میں جل رہے ہوں گے وہ دوزخ کے داروغوں سے کہیں گے کہ اپنے پروردگار سے پکار کر کہو کہ وہ ایک روز تو ہم سے تھوڑا سا عذاب ہلکا کر دے.
0: قالوا اولم تك

وہ کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ دوزخی کہیں گے کیوں نہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ تم ہی پکار لو، اور کافروں کی پکار اس روز بیکار ہوگی۔ ہم اپنے پیغمبروں کی اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے یعنی قیامت کو بھی، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی اور ان کے لیے لعنت اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت کی کتاب دی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا، جو عقل والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ لہذا صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنی کوتاہی کے لیے معافی مانگو، اور صبح و شام اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو۔

0: جو لوگ بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، ان کے دلوں میں اور کچھ نہیں، ایسی بڑائی ہے جس کو وہ پہنچنے والے نہیں، تو اللہ کی پناہ مانگو، بے شک وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے کی نسبت بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں، اور نہ ایمان لانے والے نیکوکار اور نہ بدکار برابر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تم بہت کم غور کرتے ہو۔ قیامت تو آنے والی ہے، اس کے آنے میں کچھ شک نہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ آمین۔
1: سکرن کی ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8۔
3: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
4: بینک اسلام نے لایا پاکستان کا پہلا شریعہ کمپلائنٹ گولڈ بیسڈ فائنینسنگ۔

0: जो शहर बहजो घर सकरण आए सकरण जो आवाज
1: GFM 90.8
2: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے من اہل القرى یعنی زمین کے رہنے والے تھے آسمان سے فرشتوں کی شکل میں نہیں اترے تھے افلم یسیروا فی الارض کیا پھر یہ زمین میں چلے پھرے نہیں فینظروا تو وہ دیکھتے کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کیا ہوا کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ولدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا اور البتہ گھر آخرت کا بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ کریں افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو کیا تم سمجھتے نہیں ہو حتی اذا استیأس الرسل یہاں تک کہ جب مایوس ہو گئے رسول کس سے لوگوں سے ابھی تم نے پڑھا تھا مایوسی درست نہیں تو وہ ہے اللہ کی ذات سے مایوس ہونا اور یہاں کیا ہے لوگوں کے انداز سے مایوس ہونا کہ اب ان میں کوئی خیر نہیں ان تلوں میں تیل نہیں وظنوا اور انہوں نے سمجھا یعنی لوگوں نے سمجھا انہم قد کذبوا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے یعنی پیغمبروں کی بات کو انہوں نے جھوٹ سمجھا کہ رسولوں نے ہم سے جھوٹ کہا ہے جا اہم نصرنا آ گئی ان کے پاس کن کے پاس پیغمبروں کے پاس کیا آ گئی نصرنا ہماری مدد یعنی اللہ کا عذاب کب آتا ہے جیسے وہ بستیوں کے اوپر آیا جب حال یہ ہو جاتا ہے کہ لوگوں کے اندر سے بالکل جذب کی صلاحیت ختم ہو جاتی کھلا کھلا حق دیکھ کر بھی وہ مانتے نہیں حق کو ڈینائے کرنے لگتے ہیں اور پیغمبر کو جھٹلا دیتے ہیں اور یہ وہی کرتا ہے نا جس میں عقل نہ ہو جو تھوڑی سی عقل بھی استعمال کر لے اس کو حق سمجھ میں آنے لگتا ہے فَنُجِّيَ مَن نَشَا تو بچا لیا گیا جس کو ہم نے چاہا نُجِّيَ بچا لیا گیا وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ اور نہیں پھیرا جاتا ہمارا عذاب مجرم قوم سے کس کو بچایا گیا اللہ نے کس کو بچایا عذاب سے ہمیشہ پیغمبروں کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو اور مجرم قوم عذاب کے لپیٹ میں آ کر رہی لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب البتہ تحقیق ہے ان کے قصوں میں عبرت کس کے لیے عقل والوں کے لیے اولی الالباب کے لیے یہ سارے قصے عقل والوں کو فائدہ دیتے ما کان حدیثا یفترا یہ ایسی ہی من گھڑت باتیں نہیں ہیں کوئی ایسی بات نہیں جو ایسے ہی گھڑ لی گئی ہو ولیکن لیکن تصدیق الذی تصدیق ہے اس چیز کی بین یدئی ہی جو اس سے پہلے گزری یعنی پچھلی کتابیں وہ تفصیل کل شیء اور تفصیل ہے ہر چیز کی یعنی جو ضرورت ہے انسان کی ہدایت میں سے یعنی ہدایت کی تمام ضروری چیزوں کی تفصیل ہے وَهُدًا اور ہدایت ہے رہنمائی ہے گائیڈ بک ہے ورحمتن اور رحمت بھی ہے لقوم یؤمنون ماننے والے لوگوں کے لیے. اللہ کی کتاب ہدایت کب بنتی ہے؟ آغاز میں، ابتدا میں. اور رحمت کب بنتی ہے؟ انجام میں. جو اللہ کی کتاب کو ہدایت سمجھ کر اپنا لیں، لے لیں، ان کا انجام رحمت ہے، پھر وہ رحمت کی پناہ میں آ جائیں گے. اور جو اس کی رہنمائی قبول کرنے سے انکار کر دیں، پھر ان کے لیے رحمت بھی کوئی نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن کے لیے لفظ ہدایت اور رحمت ساتھ ساتھ آتا ہے کئی جگہ. اپنے پر غور کر لیں کہ ابتدا میں محض کیا ہے؟ صرف یہ جاننے کی کوشش کہ کیا کہتی ہے اللہ کی کتاب، کیا ہے اس میں. بعض اوقات جسٹ آؤٹ آف کیوریوسٹی، بعض اوقات صرف یہ کہ اچھا جاننا چاہتے ہیں کہ کیا لکھا ہے اس میں، جسے کسی بھی چیز کو جاننا چاہتے. جاننے کی غرض سے کھولتے جاتے ہیں تو صرف جاننا نہیں ملتا، صرف علم نہیں آتا، ساتھ اس کی رحمتیں بھی آتی، ساتھ ہی آنے لگتی ہیں. لیکن اصل رحمت اس وقت محسوس ہوگی جب انجام نظر آئے گا، اگر اس کے مطابق زندگی گزری. لقوم یؤمنون ماننے والے لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو. سورۃ الرعد، سورۃ الرعد مکی سورۃ، رعد بجلی کی کڑک کو کہتے ہیں، پہلے سپارے میں پڑھا. اور اس سورت کے اندر اس کا ذکر بھی آیا ہے اور اس کا کچھ مزاج بھی ہے، اس سے مماثلت رکھتا ہے. 6 رکوع ہیں، 43 آیات، گویا پچھلی سورتوں کے مقابلے میں چھوٹی سورت ہے، جلدی ختم ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را، مکی سورتوں کی علامت. تلک آیات الکتاب، یہ آیات ہیں کتاب کی. جب ہر سورت کے شروع میں لفظ کتاب آتا ہے تو اس سے مراد عموماً وہی سورت ہوتی ہے. کتاب کے ویسے تو معنی پورا قرآن ہے، اور صرف قرآن نہیں، پچھلی کتابوں کے مجموعے کو بھی الکتاب کہا جاتا ہے. لیکن عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورت کے آغاز میں لفظ کتاب آتا ہے تو اس سے مراد خصوصی طور پر وہ سورت بھی ہوتی ہے. والذی انزل الیک من ربک الحق، اور وہ چیز جو اتاری گئی ہے تیرے رب کی طرف سے وہ حق ہے، وہ بالکل سچی ہے. کون سی چیز؟ آیات الکتاب. ولیکن، لیکن اکثر الناس، لوگوں کی میجورٹی، اکثریت، لا یؤمنون، مانتی نہیں. پچھلی سورت کا اختتام ہو رہا تھا نا ہدم و رحمت لقوم یؤمنون، لیکن یہاں پر اگلی ہی آیت میں کیا فرمایا؟ اکثر الناس لا یؤمنون. اور یہ کتنی سچی بات ہے. آپ دیکھیں کہ اس شہر میں کتنے فیصد لوگ ہیں جو قرآن سے تعلق جوڑے ہوئے ہیں اس کو سمجھنے سے. خواتین میں دیکھ لیں، حضرات میں دیکھ لیں، یوتھ میں دیکھ لیں، قرآن ایک لٹریسی کا حال کیا ہے، اور اس میں بھی ہدن کتنے لوگوں کے لیے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ہر دور اور ہر علاقے میں یہی کچھ ہے. اکثر الناس کیا کرتے ہیں؟ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. وہ کس میں الجھ جاتے ہیں؟ جو چیزیں سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں. مثلا عموماً بھی آپ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی خط لکھتا نا ہم کو، تو ہم اس کو دیر سے جواب دیتے ہیں بنسبت اس کے کہ جو سامنے آ کے بیٹھ کے بات کر کے چلا جاتا ہے نا. ایسا کیوں ہوا کہ جو سامنے ہے اس کو آپ پہلے جواب دیتے ہیں، جو خط ہے اس کو بعد میں دیتے ہیں، جو نظر نہیں آتا اس کو جواب بعد میں دیتے ہیں، جو نظر آتا ہے اس کو پہلے دیتے ہیں. تو زندگی میں ہر طرف یہی ہو رہا ہے. جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، ہم سے ڈیمانڈ کرتی ہیں کچھ، ان کو ہم پہلے لبیک کہہ دیتے، ان کو ہم پہلے جواب دیتے، اور جو نظر نہیں آتی ان کو ہم ٹال مٹول کرتے جاتے ہیں، اچھا پھر صحیح، بعد میں صحیح. تو یہاں پر بھی اللہ کی ذات چونکہ ان ظاہری آنکھوں کو نظر نہیں آتی، انجام قیامت کے دن جو ہونے والا وہ نظر نہیں آتا، لہذا ان سب چیزوں کے بارے میں ٹال مٹول، ٹال مٹول، کہ ہاں ہے، ٹھیک ہے، کر لیں گے، پھر کبھی کر لیں گے، بڑے ہو کے کر لیں گے، بوڑھے ہو کے کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے. اللہ الذی، لیکن وہ سوچیں بعد میں کرنے والے کہ کس رب کو پیچھے کر رہے ہیں، اس رب کو جس کی قدرت اور جس کا کمال یہ ہے، اللہ الذی رفع السماوات، اللہ وہ ذات ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو، بغیر عمدن، بغیر ستونوں کے، ترونہا، انہیں تم دیکھتے ہو. ابھی تو کتاب کی بات ہو رہی تھی، ابھی آسمانوں کی بات ہونے لگی، یہ کیا بات ہوئی بلا؟ اس لیے کہ جس رب نے یہ کائنات بنائی ہے، اسی رب نے یہ کتاب بھیجی ہے. کائنات ایک مشین ہے اور کتاب ایک گائیڈ بک ہے کہ اس کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے. ایک کتاب لکھی ہوئی ہے، ایک کتاب بنی ہوئی ہے. ایک کتاب ہم پڑھتے ہیں اور ایک کتاب ہم دیکھتے ہیں. کائنات خود ایک کتاب ہے جس کی آیات نشانیاں ہیں، اور قرآن بھی ایک کتاب ہے اور اس کی آیات یہ احکامات ہیں، تعلیمات ہیں. دونوں میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں، کوئی تضاد نہیں، ان میں کوئی فرق نہیں کرنا کہ اس کو تو ہم لے رہے ہیں اور اس کو نہیں لیتے. ہم کیا کرتے ہیں، اس کی کائنات اور اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو تو ہم لے لیتے ہیں، اور بعض اوقات ان پر غور و فکر بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کتاب کو نہیں لیتے، نہ اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، نہ ہی اس کو استعمال کرتے ہیں. کائنات کے تو فائدے کی چیزوں کو استعمال بھی کرتے ہیں، ایکسپلور بھی کرتے ہیں، ان میں ریسرچ بھی کرتے ہیں. وہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں اپنے رب کو پہچاننا ہے، اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا ہے. اور سچی بات ہے، اس میں سے بھی جو چیزیں ہم کو فائدہ دیتی ہیں ان کو بھی ہم لے لیتے ہیں. مثلاً قسم اٹھانی ہو کسی عدالت میں تو اس کو لے لیتے ہیں. کب انکار کیا؟ کوئی فوت ہو جائے تو لیتے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ اب فوت ہونے والے کو تو مال و دولت کی، پلاٹس کی، جائیداد کی ضرورت نہیں، اب اس کو کس کی ضرورت ہے؟ قرآن کی. خود بےچارے کو ٹائم نہیں ملا زندگی میں، اس لیے سارے مل کے اس کو دے رہے ہوتے ہیں کہ اچھا لے جاؤ ساتھ. پہلے ہم تم کو دنیا کے تحفے دیتے تھے اور اب ہم تم کو یہ تحفہ دے رہے ہیں. تو جو چیز اس میں سے بھی ہماری دنیا کو فائدہ دے دیتی ہے، اس کو ہم لے لیتے. کچھ آیتیں نکال کے ان کے وظیفے بھی بنا لیتے ہیں، کچھ صورتیں نکال کر ان کو دنیاوی مقاصد کے لیے بھی پڑھ لیتے ہیں، کوئی رزق کی برکت کے لیے، کوئی پریشانی دور کرنے کے لیے، کوئی شادی کے لیے، کوئی اور کسی کام کے لیے، اتنا اتنا پھر بھی لے لیتے ہیں. اور وہ سبھی لے لیتے ہیں، اور اس میں تو بعض نان مسلمز بھی اس میں سے لے رہے ہیں. جی ہاں، لیکن جو لوگ تھوڑا فائدہ لیتے ہیں وہ خود کو نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ تو زیادہ فائدہ دینے کے لیے آئی، یہ تو آپ کو صرف دنیا نہیں آخرت کا مالک بنانے کے لیے آئی ہے، اور تم اس سے صرف تھوڑے تھوڑے فائدے لیتے ہو، صرف دنیا کماتے ہو اس سے. گویا کائنات بھی اللہ کی طرف سے، زمین و آسمان بھی اسی کے، اور یہ کتاب بھی اسی کی. پھر ایک اور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکثر الناس لا یؤمنون، اکثر لوگ نہیں مانتے. کس کو؟ اللہ، اللہ کو. اکثر لوگ خدا کو نہیں مانتے، یعنی کتاب کو نہیں مانتے، اس کے بھیجنے والے کو بھی نہیں مانتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ نظر نہیں آتا. ہم وہ مانتے ہیں جو ہم کو نظر آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم بعض اوقات وہ بھی مانتے ہیں جو ہم کو نظر نہیں آتا. آپ کو معلوم ہے کہ ایک تھیری ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہ جو فضا ہے، یہ جو ہم کو خالی نظر آتی ہے، یہ اصل میں خالی نہیں ہے. اس کے اندر کچھ ایسی ریڈیائی لہریں ہیں، ایک نیٹ کی طرح، جو پلانٹس کو باہم باندھے ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کسی بھی پلانٹ سے روشنی ڈائریکٹ نہیں ہم پہ پڑتی، کرو کے ساتھ پڑتی. میں نے ایک میوزیم میں اس کا عملی مظاہرہ بھی دیکھا، تو میں سوچ رہی تھی کہ وہ لوگ جو اللہ کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ نظر نہیں آتا، وہی لوگ یہ مان رہے ہیں کہ یہ کائنات نہ نظر آنے والی تاروں سے باہم بندھی ہوئی ہے، جڑی ہوئی ہے. یہ پلانٹس باہم ایک دوسرے سے پکڑے ہوئے، آپ اس کو میگنیٹ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن اب باقاعدہ وہ، میں نے تصویریں دیکھی، مووی دیکھی، کہ جس میں وہ نیٹ بنا ہوا دکھایا گیا مختلف پلانٹس کے درمیان. یہ چیز تو 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فرما دی تھی. اللہ الذی رفع السماوات، اللہ وہ ذات جس نے آسمان اونچے اونچے اونچے اٹھائے، اور بغیر عمدن، بغیر پلرز کے. تمہاری کوئی چھت پلرز کے بغیر نہیں کھڑی، لیکن اس کی یہ چھت پلرز کے بغیر ہے. ترونہا، تم دیکھتے ہو اس کو کہ پلرز کے بغیر ہے. اور دوسرا معنی بغیر آمد ان ترونا، ایسے ستونوں کے ساتھ بنائی کہ جن کو تم دیکھ سکو، یعنی نہ نظر آنے والے سہاروں پر قائم ہے. ہم میں سے کس نے دیکھی ہیں وہ لہریں جس کے بارے میں سائنٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں یہ پلانٹس اس کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں؟ ان لہروں کو تو مان رہے ہیں، منوا رہے ہیں، لوگوں کو دکھا رہے ہیں، یقین کروا رہے ہیں، لیکن اگر رب خود نظر نہیں آتا ان کی ظاہری آنکھوں کو تو اس کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں. وہی لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں. اور میں تمہارے انکار سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ الذی، اللہ تو وہی ذات ہے، رفع السماوات، جس نے اٹھائے آسمان، بغیر امدن، بغیر ستونوں کے، ترونہا، جنہیں تم دیکھ سکو، یعنی نظر نہ آنے والے ستونوں پر. مراد کیا کہ ستون تو ہیں، تم کو نظر نہیں آتے. تو ان کو سائنٹسٹ جو ہے نا وہ میگنیٹک فیلڈ کا نام دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک میگنیٹک فیلڈ ہے، یعنی ایسی مقناطیسی لہریں ہیں یا سہارے ہیں جو پلانٹس کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں. ثم مستوی علی العرش، پھر وہ مستوی ہوا عرش پر. وسخر الشمس والقمر، اور اس نے مسخر کر رکھا ہے سورج اور چاند کو. کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک اپنے وقت مقرر تک کے لیے چل رہا ہے، جیسے سورۃ یاسین میں آپ پڑھتے ہیں والشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازلا. یہ کیا بتاتا ہے کہ ہر چیز اپنے مقرر راستے پر مقرر وقت تک کے لیے اپنے ڈیسٹینیشن تک چلتی چلی جا رہی. مسمی کا مطلب ہوتا ہے معلوم، یعنی اس کو پتا ہے، اس کو بتا دیا گیا ہے کب تک چلنا ہے. اجل کہتے ہیں وقت کو، اور یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ قیامت تک. اجل مسمی یعنی قیامت تک چلتے رہیں گے. سورج اور چاند اپنی اپنی منزلوں پر رواں دواں ہیں. ان کی دوہری حرکت ہوتی ہے نا، ایک حرکت تو ان کی اپنے آربٹ میں ہے اور دوسری حرکت ایکسس کے گرد. لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ 24 گھنٹوں کے اندر رات پھر دن میں بدل جاتی. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ہر چیز ایک نظام کی پابند ہے. یہ کیا بتاتی کہ ہر چیز ایک نظام کی پابند ہے؟ نظام دینے والے کا بتاتی ہے کہ کوئی ہے جو یہ نظام دے رہا ہے. وہ کون ہے؟ یدبر الامر، جو سارے معاملے کی تدبیر کر رہا ہے پوری کائنات کی. یفصل الآیات، آیات کھول کھول کے بیان کرتا ہے. وہی رب جو ایک طرف کائنات کے سارے معاملے کی تدبیر کر رہا ہے اور دوسری طرف قرآن کی آیات کھول کھول کے بتا رہا ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں، دونوں اسی کی طرف سے. جس رب نے سورج چاند ستاروں کو تھام رکھا ہے، جس نے آسمانوں کو تھام رکھا ہے، وہی رب تمہاری ہدایت کے لیے قرآن بھیج کر اس کی آیات کی وضاحت فرما رہا ہے. یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے؟ لعلکم، تاکہ تم کیا کرو؟ بلقاء ربکم توقنون، اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو. وہو الذی مد الارض، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا ہے. مد کس کو کہتے ہیں؟ لمبا کرنے، لمبا کر دیا ہے. واذا الارض مدت، اور جب زمین کھینچی جائے گی یعنی پھیلا دی جائے گی. اب دیکھیں کہ زمین پھیلی ہوئی نظر آتی، اگرچہ وہ کیا ہے؟ بیضوی ہے، گول نہیں. ہم کہہ سکتے زمین گول ہے، گول نہیں ہے، راؤنڈ نہیں ہے شیپ میں، بلکہ کیا ہے؟ اوول. اچھا اب تک لوگوں کے منہ پہ یہ چڑھا ہوا نا، زمین گول ہے، کتنا محاورہ بولتے ہیں، حالانکہ وہ گول نہیں ہے، پھر بھی ہم سچ کہتے ہیں ان کو، سچ کہہ رہے ہیں، اوول ہے. اچھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھیلا رکھا ہے. اب پھیلانا ایک کیا ہے؟ کہ آپ چلتے جائیں، جہاں مرضی چلتے جائیں، وہ آپ کو سیدھی پھیلی ویسے نظر آتی ہے جیسے کارپٹ پھیلایا ہوا، یہ چٹائی کو پھیلائی ہوئی ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ اوول شیپ جب ہی بنتی ہے کسی چیز کی، جب اس کو ذرا پھیلایا جاتا ہے. مد الارض، پہلے آسمان پہ غور کرایا، اب زمین پہ غور کرایا، اوپر دیکھو اب نیچے دیکھو. اور زمین کے ساتھ کیا کیا؟ وجعل فیہا رواسیا، وہاں کیلیں ٹھونک دی، پہاڑ بنا دیے. رواسی راسیا کی جمع ہے. اب دیکھیں کہ رواسی کا لفظ جو ہے نا، یہ بھی بڑا میننگ فل ہے. راسیتن کی جمع ہے، اس کا روٹ ہے رے سین واو رسوف، ایک جگہ دھری رہنے والی، ایک جگہ رکھی رہنے والی، چولہے پر ٹکا کے رکھنے والی، جسے دیگ چولہے پہ چڑھا دیا جاتا ہے، دیگ کو راسیہ بولتے ہیں. تو ٹھہرے ہوئے پہاڑوں کے لیے کیا ہے؟ رواسیہ. اس کے برعکس گلیشیئرز بھی تو پہاڑ ہیں نا، برف کے، لیکن ان کو رواسی نہیں بولتے. یعنی صرف پہاڑ کے لیے، خالی پہاڑ کے لیے لفظ نہیں، وہ پہاڑ جو زمین کے اندر کیل کی طرح ٹھکا ہوا ہے. دیکھو کس طرح تمہارے لیے پہاڑ بنائے، وہ انہارا اور نہریں بنائیں، اور اس طرح ایک بیلنس قائم کیا. اگر پہاڑ نہ ہوتے تو نہروں کا پانی اس طرح نہروں میں نہ کنٹرول ہوتا. زمین کے کچھ حصے جب ابھر گئے تو کچھ جھک گئے، اور جھکے ہوئے حصوں میں پانی ٹھہر گیا. اب آپ دیکھیں یہ سمندر جو ہے، یہ ایک طرح سے جھکے ہوئے حصے میں ہے. اگر یہ اونچے حصے میں ہوتا تو وہاں نہ رہتا، آگے آ جاتا. لیکن کیا ہے وہ؟ جس حصے میں ہے وہ اندر کو ہے. جیسے ایک بال ہوتا ہے نا، تو آپ دیکھیں کہ اگر اس کو آپ پریس کریں تو کیا ہوتا ہے، ایک جگہ سے پچک جائے گا اور دوسری جگہ سے اٹھ جائے گا، اور آپ اس کو ہلا ہلا کے بیلنس کرتے رہے، پھر وہ کہیں اور سے پچک جاتے. پھر تو یہ کیا ہے کہ جب کوئی چیز ایک طرف سے اٹھتی ہے تو لازمی نتیجہ ہے دوسری طرف سے پچکے. جیسے سی سا ہوتا ہے نا، دوسرا اٹھ نہیں سکتا جب تک پہلا بیٹھے نا. تو یہاں پہ کیا فرمایا، رواسی اور انہار کا ذکر ساتھ ساتھ. کتنی حکمت کی بات ہے، کتنی سائنٹیفک بات ہے یہ، کہ ایک طرف پہاڑ اٹھائے، دوسری طرف نہریں زمین سے نکالی، دریا اور سمندر بنائے. ومن کل ثمرات، اور ہر قسم کے پھلوں میں سے. جعل فیہا زوجین اثنین، اس نے کیا کیا، جوڑے بنائے. زوج سپاؤس کو کہتے ہیں، زوجین دو جوڑے، یعنی دو جوڑے سے مراد دو پیئرز نہیں ہیں، دو سپاؤس ہیں. اثنین دو دو، یعنی ہر چیز کو دو دو میں پیدا کیا، یہ مراد ہے. کہاں بنائے؟ فیہا زمین میں. اچھا یہ کیوں بنائے؟ کیونکہ پودے کی نسل آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایک میل اور ایک فیمیل ہو. بعض کیا اسی درخت کے اندر ہی دونوں سسٹم ہوتے ہیں، اور بعض کے الگ الگ ہوتے ہیں. مثلا ایک پپیتے کا درخت اگائے تو اس سے پھل نہیں آئے گا. یخش اللیل النہار، ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن پر، یعنی وہ اللہ رات کو دن کے اوپر لپیٹ دیتا ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، ریپ کر دیتا ہے، دن کو چھپا دیتا ہے. اور اگر آپ کبھی جہاز سے شام ہوتی دیکھیں تو واقعی ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی چیز اوپر کور کی جا رہی ہے. کیونکہ پتہ کیا ہوتا ہے، یہ جہاز کی بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ اگر آپ کبھی بھی موقع ملے تو غور کیجیے. کیونکہ اکثر میں جب غور کر رہی ہوتی باہر تو میں لوگوں کو دیکھ رہی تھی کہ کیوں نہیں دیکھتے باہر، یہ دیکھیں نا، ان کو اللہ کی قدرت نظر آئے گی. لیکن کوئی سو رہا ہوتا ہے، کوئی کھا رہا ہوتا ہے، اخبار پڑھ رہا ہوتا ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو ادھر کو دیکھیں. تو آپ دیکھیں گے کہ اس وقت غور کرنے کی بات یہ ہوتی کہ مثلاً آپ مشرق کی طرف دیکھیں تو وہاں اچھی بھلی روشنی ہوتی، یعنی ایک کھڑکی سے دیکھیں تو روشنی ہے، دوسری کھڑکی سے دیکھیں نیچے تو بستیاں اندھیرے میں ڈوبی ہوئی نظر آتی، ادھر روشنی نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے اوپر کپڑا آ گیا جیسے. تو بالکل ایسا ہی سین محسوس ہوتا ہے. یغشی، ڈھانپ دی، اس نے ان کو ڈھانپ دیا، لیکن ابھی ادھر روشنی، جو جو وہ روشنی آگے جائے گی وہاں بھی ڈھانپتا چلا جائے گا. اور سونے کے لیے، آرام کے لیے، سکون کے لیے ڈھانپنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ سکون کا بھی احساس دیا. یغشی اللیل النہار، ڈھانپتا ہے رات کو دن پر. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں. کس کے لیے؟ لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہوں. کس میں؟ کائنات میں. اور کیا نتیجہ نکالتے ہوں؟ کہ یہ سب کچھ اللہ کی بامقصد منصوبہ بندی ہے، یہ سب کچھ خود سے خود نہیں ہو رہا، ایک زبردست پلاننگ ہے یہ. اچھا یہ جو پھلوں کے جوڑے ہیں نا، اس کا ایک اور معنی بھی ہو سکتا ہے. مثلا کھٹے اور میٹھے کا جوڑا ہو سکتا ہے، سرد گرم کا ہو سکتا ہے، سیاہ سفید کا ہو سکتا ہے، ایک دوسرے سے مختلف اور اپوزٹ کا ہو سکتا ہے. وفی الارض، اور زمین میں. ابھی زمین پہ دوبارہ غور کے لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ زمین قریب ہے نا ہمارے. اور زمین میں قطعن، ٹکڑے ہیں، کتے ہیں. کیسے؟ متجاورات، باہم ملے ہوئے لیکن ویسے مختلف ہوتے ہیں. یعنی ساری زمین ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے لیکن ہر تھوڑی دوری کے بعد زمین کی اصلیت بدل جاتی، حالت بدل جاتی. کہیں صحرا ہے، کہیں زرخیز میدان ہے، کہیں پہاڑی علاقے ہیں، کہیں پتھریلی بنجر زمین ہے، لیکن یہ ساری ویرائٹی کے باوجود باہم ملے ہوئے ہیں، متجاورات. یہ لفظ ذرا مشکل لگ رہا ہے لیکن غور کریں تو بہت آسان ہے. جور سے ہے، جار ہمسائے کو کہتے ہیں، پناہ دینے والا. جوار رحمت نہیں اردو میں استعمال ہوتا، لیکن جور ظلم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اپوزٹ میں، اور خصوصاً جب اوپر الا آ جائے کسی پر ظلم کرنا. جارا الا، یہ حصے زمین کے مختلف ہونے کے باوجود کیا ہے؟ ایک دوسرے سے قریب ہیں، جڑے ہوئے ہیں. ایک زرخیز ہے، دوسرا شور ہے. کسی زمین میں بہت اچھا پھل پیدا ہوتا ہے اور کسی میں بہت خراب، کسی میں ذائقہ اچھا ہے اور کسی میں خراب. کسی زمین کے پھلوں کی خوشبو ہی بہت عمدہ ہے اور کہیں اور وہی پودا اگائیں تو پھولوں میں خوشبو ہی نہیں آتی. مثلاً آپ دیکھیں کہ یہاں پر گلاب کی کتنی اچھی خوشبو آتی، لیکن جو گلاب امپورٹ ہو کے آتا ہے، ہم نے دیکھا ہوگا کہ دیکھنے میں بہت خوبصورت بعض اوقات نظر آتا ہے مگر اس کی خوشبو نہیں. دیکھنے میں گلاب ہے لیکن یہ رنگ مختلف ہے، لیکن خوشبو بھی مختلف. وجنات، اور باغات ہیں، من اناب، انگوروں کے، انب کی جمع. وزرع، اور کھیتیاں ہیں. ونخیل، اور کھجور کے درخت ہیں. سنوان، دوہرے، یعنی ایک جڑ سے دو تنے نکلے ہوئے. کبھی دیکھا ہوگا ایسے وی شیپ میں دو درخت اوپر اٹھے ہوئے کھجور کے، اس کو سنوان بولتے ہیں. سنوان سنون سے ہے، وہ شاخ جو درخت کی جڑ سے نکلی ہو، اس سے تسنیہ سنوان ہے، اور جمع سنوان. حدیث میں آتا ہے ام الرجل سنو ابیہ، آدمی کا چچا اپنے باپ کی طرح ہے، کیونکہ دونوں کی اصل ایک ہے، جڑ ایک ہے، باپ ایک ہے. وغیر سنوان، اور کچھ اکہرے ہی ہوتے ہیں، یعنی کچھ گٹلیوں سے دو درخت نکل آتے ہیں ٹوینز، اور کچھ سے ایک ہی. یسقا بماء واحد، سب کو ایک پانی پلایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ونفضل بعضها على بعض في الاكل، ان میں سے بعض کو بعض پر ذائقے کے اعتبار سے ہم فضیلت دے دیتے ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہوں. کیا نشانیاں ہیں؟ کن نشانیوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی؟ نمبر ایک، کہ جیسی زمین ہوگی ویسی پیداوار ہوگی، جیسی ماں ہوگی ویسے ہی اولاد ہوگی، یعنی اخلاق وغیرہ جو تربیت اس کو ملے گی. اسی طرح حسن بصری کہتے ہیں ھذا مثل ضرب اللہ لقلوب بنی آدم، یہ مثال اللہ نے انسانوں کے دلوں کی حالت بیان کرنے کے لیے بتائی، کہ مختلف انسانوں کے دل مختلف ہوتے ہیں. کچھ کے دل بہت اچھے ہوتے ہیں، لہذا ان کے اعمال بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کے ذائقے بھی ان کے عمل کے بہت اچھے ہوتے ہیں. یسقا بماء واحد، ایک ماحول میں رہتے ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی، لیکن یسقا بماء واحد، ایک باپ کی اولاد ہیں، لیکن ونفضل بعضها على بعض في الاكل، کھانے میں، ذائقے میں سب ایک دوسرے سے فرق، بیہیویئر میں، اخلاق میں، کردار میں. یعنی زمین کی طرح انسان اور ان کے دل بھی مختلف ہیں، کوئی ہدایت قبول کر لیتا ہے، کوئی انکار کر دیتا ہے، کوئی تھوڑی سی لے لیتا ہے، کوئی بہت زیادہ قبول کر لیتا ہے. کسی کے دل میں ایمان کا بیج جائے بیک وقت کئی درخت اگاتے ہیں، اور کسی میں ایک ہی سوکھا سا. جب ماحول سے فرق پڑتا ہے، زمین کا فرق بھی ہوتا ہے اور ماحول کا بھی فرق ہوتا ہے. بعض پودے مختلف علاقوں میں اتنے خوبصورت ہوتے ہیں، جب آپ ان کو اٹھا کے اپنے علاقے میں لا لگاتے ہیں بےچارے سوکھ جاتے ہیں. مثلا یہاں کے کچھ پودے، اگر آپ مثال کے طور پر کوکونٹ، ناریل کو مری میں اگانا چاہیں، حالانکہ مری میں ویسے بہت اونچے درخت اگے ہوئے، تو آپ کے اتنے جو فالتو اگے ہوئے ہیں تو بہتر ہے کو پھلدار درخت لگا لیا جائے. یہ وہاں نہیں اگے گا، اگے گا بھی تو انڈور پلانٹ کے طور پہ آپ رکھ لیں تو رکھ لیں، پھل نہیں دے گا. وہاں جا کر اس کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی. اچھا ماحول انسان کو آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے، لیکن صرف ماحول بھی کچھ نہیں کر سکتا. یہاں بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کچھ درخت بہت عمدہ ہیں اور کچھ سوکھے سڑے، حالانکہ زمین ایک، پانی ایک، ماحول ایک، سب کچھ ایک. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

سے زمین پہ آؤ کے پی وہ میں کا نشہ اور نجات کا سامان ہو گیا سلیمان نبی کے فخر ہے سلیمان.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

KTN News Khanpur Mahar je report Razin Siala je baziabi lae kalam dani sarapa ehtijaj mukhtalif shaharan mein muzahira aur dharna Chakko Bakshapur aur Ban Saidabad mein ehtijaj kayo vayo kalam dani jo chawan aaye ta zulm khilaf awaz uthan te saaf inke saza dini pai vanje Azim Siala ke fauri taur te baziab karaye vanje IMF وفد اج نانے وارے وزارت سان گالیوں کندو IMF مشن چینی صوبن جے نانے وارے کھاتن جے اختیارن سان بھی گالیوں کندو ذریعن جو چون آئے تا IMF جو مشن اسٹیٹ بینک جے ذریعن ماں مطمئن آئے IMF کے سعودی عرب جے ڈپازٹ بابت میں بریفنگ دینی ہوئی آئے

0: It's 11:45 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
3: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
1: بینک اسلام نے لایا پاکستان کا پہلا شریعہ کمپلائنٹ گولڈ بیسڈ فائنینسنگ
4: اجرک کے رنگوں سے رنگی
5: دلی کے ٹکڑوں سے جڑی
4: سندھ کے دل سے نکلی آواز
5: GFM 88 Network. Since

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قوم آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: ذرا بہن ذرا بات تو سنو, ہٹو پیچھے بھاگو.
3: احمد ہٹو وہاں سے.
4: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں, گھبرائے نہیں سمجھداری سے کام لیں. سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں. اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں. قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 112.
5: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
6: آپ سن رہے ہیں جی اے ایف ایم جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: آپ سن رہے ہیں ڈی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

خوبصورتی کا اصل راز صرف دی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. دی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

خیبر پختونخوا کے علاقے ٹانک میں دہشت گردن کی پولیس سے فائرنگ، ٹے اہلکار شہید۔ وزیر آباد بازار میں دہشت گردن میں ٹریفک پولیس جو اے ایس آئی عظمت اللہ سمیت ٹے اہلکار شہید تھیا۔ گھرو وزیر محسن نقوی پاراں ٹن پولیس اہلکارن کی شہادت تے دکھ جو اظہار۔ دہشت گردن کے خاتمے والے عزم جو ورچاؤ۔

شامل کرنا سی ہمارے پیارا پیارا میسیجز گوٹھ پنو خان پمر خان سان کے رستم علی پمر بدھے پیو تمام گھنی مہربانی محبتوں بھلیکار آئیں کنڈری خان چوہن کمار کولی ڈاکٹر انیتا چوہان سنگیتا پارس بدھے پی ہمارے تمام گھنی مہربانی روہڑی سکھر خان نذیر احمد منگریو بدھے پیو آئیں ہمارے پیو شام جے حسین پہر میں اتر جے تھدڑن ہواؤن میں اواں جو مٹھڑو آواز نمکین آواز من کے موہے رکھو اچھا جی محبت تاج بھلیکار لکھتورا جناب جوائن کیا ہے وہ حاجی غلام خاص کیلی جھنڈو مری کا قربان علی خاص کیلی اواں جو تمام گھنی مہربانی وڈا وڈا جو بدھو پیا

گوٹھو غلام حسین مہر خان جوائن کیا گھوٹکی خان جی ہاں جناب رحمت اللہ بدھن پیا تمام گھنی مہربانی ہوں تھینک یو خوش ہوجو آباد ہوجو جدہ بھی لکھو تو گال لکھن کا پہری بہتر ہے تو پہنچو نالو پہنچے گوٹھ جو نالو کلیئر لکھو تاکہ اصا وٹ میسج میں وہ صحیح نالو پہنچے بعض اوقات کافی دوست ہیں وہ لکھن ہیں پر پہنچو نالو لکھن وسارے چڈی دین تھینک یو خوش ہوجو آباد ہوجو اوکے جناب اساں کے جوائن کیا ہے تمام گھڑی محبتوں اساں کے بدھے تو پاٹار کا جی ہاں پاٹار بدین کا حافظ محمد ہارون سمرو اواں جو مہربانی حافظ محمد ہارون سمرو صاحب اواں اساں کے پاٹار پولیس لائن بدین کا بدھو پیا تھینک یو خوش ہوجو آباد ہوجو حافظ عبد الجبار سمرو تا اساں کے جی بدھے پیو کیڑو ڈے قربتا ہوں

0: جی جناب ساز آواز ساتھ میں آخری لمحات ہیں، آخری لمحات میں کال لسنرز کہیں جی ہلو السلام علیکم۔
1: سر وعلیکم السلام،
0: کیر صاحب ہیں کتھا کھا
1: سر کیتھا دبل کا فہم چاڑے بو گلا اگے سر مجھے کال ڈراپ ٹھیک کرے چھے تا
0: بھائی جان کال بھائی اتری کال سا ٹائم گھٹا بس تان جو تھینک یو تا سا بہر کال ڈبل کندو تو سا وہ نمبر بلاک کرنا پوندا ہیں۔ ایکڑو دفعہ کال کیو مہربانی بدھو بدھو عرض بدھو ہس تائی مو گھٹ 100 کالن 80 کالن تان جو لگی ہیں تا اندازو کیو تو منا پروگرام ہی اکڑی اسٹیشن لا تن تھا کیون سر 8 اسٹیشن ہیں کچھ اسا دے رحم کیو ریپیٹ کال پلیز ناٹ الاؤڈ جے کرے ریپیٹ کال کندو تو اسا مجبوری ہے پو اسا کال وار سلسلہ بند کرے چھڑیندا سی چاکنیو اسا کے پو اسا پیشکش سٹھی نہ تھا دے سکوں بدھندڑ تا پان سندھی بھا آیو تماں کے احساس کرن گرجے اسا جو اسا جے آر جی جو اسی ایڈو وڈو متھو آنو تا ایڈو کم کیوں تا ان میں ہکڑی گوٹھ ما ساگے نمبر تا ساگے مانو بار بار کال کن دکھ تھیندو ہے ڈاڈو ائی نہ کہو پلیز نہ کہو آن ایئر اسی چوندا ہزارے لکھے مانو بدھن پیا تو ان میں تواں جی بھی ان میں سٹھی گال کون تھیندی اسانجی سٹھی گال کون تھیندی ان کرے ہی ریڈیو ہے ریڈیو کے ریڈیو کے ان کے مذاق پلیز نہ کریو انہیں سے جو پروگرام جا رنگ پجانی تھی پہنچن پیا پروگرام کے پجانی تھی پہنچائی تھی یقیناً ساز آواز ساتھ میں اواں سڑا وجہ گالی کندے اسی اواں کا موکلائیں پیا حیاتی رہی تو وری میلا مچندا موسا حسین سمو جے ہن سریلی صدا سا دردناک دکھ دکھ ہیں وچھوڑے وارے ہن گیتن میں باہے بارے دے مجھے من جان اسی اواں کا موکلائے پیا وری ہی وچھوڑا وری ہی جدائیوں خدا جانے تو کے پسند کیا آئیوں غمن جو گھٹا ہوں اساں جی خوشی تے وری کیا چھائیوں وری کیا آئیوں وری ہی وچھوڑا وری ہی جدائیوں چنگو یارو یاری موکلائے تو یونس بکاری ان دعا سا تو جتے بواں جو پیر ہو جے اتے خوشن جا ڈھیر خیر خیر ہو جائے استادن والدین وڈن جو دعاؤں نمن جو چھاؤں خوشن والے ہواؤں وہاں جو مقدر بنجن سات سلامت سکھ سلامت اللہ نکبان۔

0: برق سوچ بھی نہیں جا سکتا اور نہ کوئی روح افورڈ کر سکتا ہے. اگر کوئی اس بات سے مجھے ڈراتا ہے کہ وہ یہاں پر گورنر راج لگا دے گا, ایمرجنسی لگا دے گا, جو مجھے اپنے نظریے سے ہٹا ہے, مجھے کوئی فکر نہیں ہے اس کو سیکھی. جو میرا موقف پہلے دن تھا جو عمران خان صاحب کا ہے, جو عمران خان صاحب کا نظریہ ہے وہ آج بھی ہے, وہ اس کے بعد بھی ہوگا. اپنی پالیسی بدلو, پالیسی شفٹ لاؤ, ہمارے فوجی جوانوں کو, ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں, اس کے بعد بھی ہوگا. اپنی پالیسی بدلو, پالیسی شفٹ لاؤ, ہمارے فوجی جوانوں کو, ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں, ہمارے عام سولینس کو, اس کو مزید جو ہے اس خون خرابے سے بچاؤ. اس نے پاکستان کی بھی بلائی ہے, اس نے ہم سب کی بلائی ہے.
1: گورنر راج جی دھمکن خان ڈجن وارو نایا کرسی خاطر پانی نظریے تا ہتھ نہ کھندس. کے پی جے وڈے وزیر سہیل آفریدی چیو ہے عوامی مینڈیٹ خلاف کیر بھی نتھو ونی سگے, مکھے کو بھی فکر نہ ہے, ریاست کے پانی پالیسی تبدیل کر گرجے. پی ٹی آئی اگوان سلمان اکرم راجا چیو ہے لانگ مارچ ملتوی کرے حکومت کے وقت ڈنو, پانچن فیصلن تے نظر ثانی کرے حکومت سے طے تھندڑ گالن تے عمل کیا ویندو.
2: محبت ہے افغانستان کے ساتھ, آپ کو اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ پاکستان کے ساتھ ہے یا افغانستان کے ساتھ ہے. اٹس ایز کلیئر ایز دیٹ.
1: پی ٹی آئی کے پاکستان ہے افغانستان ماں کا ایک جی چونڈ کرنی پوندی. سہیل آفریدی انتظامی طور ناکام تھن بعد سیاسی طور بھی ناکام تھی ویو ہے. سلسما وفاقی وزیر عطا تاڑ چیو ہے تو صوبے اندر تباہی تھی چکی, وفاق کے پی کے اربے روپیہ ڈنا, بدائے وجے تو پیسہ کاڈے ویا ہیں. ملکتی وزیر طلال چودھری جو چون ہو تو کے پی حکومت بدائے تو سندن افغانستان بابت رویو نرم چھو ہے, سرحد پار تھندڑ حملن میں 70% افغانی ہیں.
3: اپیل تھا کہ فل فور جو تو اجی چل کے آزاد تھو وجے,
4: اج اسا کے دھمکی ملی رہے ہے, اج اسا کے اغوا پہ تھو وجے.
5: اسا بھی جو پائے معاشرے جو آواز ہے مظلوم کرے کنے جو کو داد فریاد نہ تھیو ہے, کتے جو میرے صدارت نہ تھیو ہے.
6: نارل کلچر جو آتا ایک روز تو بھونگو طلب کرن تھا, یو ساتھ جو قانون ا اگے قتل دیتا نے اغوا کرے مختلف مدار پا کے اوی دیتا.
7: حق سچ لکھن والا صحافی انن کے پانجو سچ نہ وڑیو, انے دے کرے اسا جے ساتھ بے پاک صاحب ایک اغوا کیو ا
8: ایک بے پاک صاحب یا عظیم شان نبی فل فور آزاد سندھ پولیس کتے ننڈ میں کھٹو پیو ا تھوڑا جوڑو تو پے اسا نے اغوا دی سخت لبڑو مذمت تا کیو.
1: کے ٹی این نیوز خانپور مہرج رپورٹر عظیم سیال جی اغوا کے بڈی تھی ویا, پولیس مغوی صحافی کے بازیاب کرائن میں مکمل طور تے ناکام بنل, پولیس جی کاروائی بے گالن تے محدود. عظیم سیال جی بازیابی لائے عملی قدم نہ کھیو, عظیم سیال جی بازیابی لائے قلم دھڑی سراپا احتجاج, مختلف شہروں میں مظاہرہ ائیں دھرنا, گوٹکی نوشر و فیروز گمبٹ اباوڑو میرپور ماتھے لو ٹھری میروا چک بخشا پور بان سید آباد میں احتجاج کیا ویو, جروار خیرپور دوداپور کم دڑو ائیں تلار میں بھی قلم دھڑ احتجاج ریکارڈ کرایو. سکھر میں وکیلن پاراں عظیم سیال جی بازیابی جو مطالبہ, قلم دھڑن پاراں بھی عظیم سیال جی بازیابی جو مطالبہ کیا ویو.
2: نیوز کا سینئر رپورٹر حسن کے کچے میں اغوا ہو گیا ہے, سر آپ نے اس حوالے سے
9: پولیس پروٹیکشن کمیشن کو یہ کیس ریفر کریں گے, آپ تفصیلات ہمیں فراہم کریں, اس کا بھرپور نوٹس لیں گے.
1: سما وفاقی وزیر عطا تاڑ کے ٹی نیوز کے رپورٹر عظیم سیال جی اغوا جو نوٹس ورتو, عطا تاڑ چیو ہے تو صحافی عظیم سیال جی اغوا جی مذمت کیوں تھا, واقعے بابت تفصیل لینا ونجن, صحافی جی بازیابی لیے گھربل قدم ضروری ہیں. خیبر پختونخوا کے علاقے ٹونک میں دہشت گردن کی پولیس سے فائرنگ, ٹے اہلکار شہید. وزیر آباد بازار میں دہشت گردن کی فائرنگ میں ٹریفک پولیس جو اے ایس آئی عظمت اللہ سمیت ٹے اہلکار شہید تھیا. گھرو وزیر محسن نقوی پارا ٹن پولیس اہلکارن کی شہادت سے دکھ جو اظہار, دہشت گردن کے خاتمے والے عزم جو ورجاؤ. دشمن فوج کے جلد عربی سمندر میں نکالی دینی ویندی, ایران کے سپریم لیڈر مشتبہ علی خامنائی سماجی ویب سائٹ سے جاری کر بیان میں چیو ہے تو ایرانی فوج دشمن کے ایرانی سمندر میں نکالی دینی ہے, ہانے عربی سمندر میں بھی دشمن کی نکالی لائے ایرانی فوج جلد ولی کاروائی کردی. امریکی صدر ایران سان ہن ہفتے گالیوں تھن جو امکان ظاہر کرے چھڑیو ڈونلڈ ٹرمپ جو چون ہو تو امید ہے تا امریکا طرفا گالیوں کندڑ ہلندڑ ہفتے ایران سان گالیوں کندا امریکہ جنگ کھٹے چکو ہے پر کاروائی مکمل طور تے ختم نہ تھیو ہیں میڈ ٹرم چونڈن کھا گئے ایران تے حملوں کرے سکاں تو ایران خلاف جنگ جلد ختم تھن جی امید ہے اساں جو بنیادی مقصد ایران کے جوہری ہتھیار ٹھائن کا روکن ہے ایران خلاف فوجی ایں معاشی سطح تے کامیابی ملی رہی ہیں شہروں میں ایس ٹی پی جی سے اماں جی سرے ہٹ ریلیوں ڈاکٹر قادر مقصی ہیں بین جی شرکت سندھ ترقی پسند پارٹی کے سربراہ ڈاکٹر جو ہے تو سندھ کی جغرافیائی حدوں سے ہتھ چران برداشت نہ کرداسی ملک تے ہانے نواں تجربہ بند تھن گرجن میر رضا کیسلا جوڈیشل کمیشن کے مدعے میں واد جو فیصلو نہ تھی سکیو وڈے وزیر مراد علی شاہ سمری تے صحیح کرے چھلی کابینہ جی منظوری رہل جوڈیشل کمیشن کاروائی 2 اکتوبر تے ملتوی کرے چھلی گھر کھاتے جو نمائندے کمیشن کے آگاہ کیا تو پہری اکتوبر تے کابینہ منظوری ڈیندی وکیل جبران ناصر چیو ہے تو سپر میڈیکل بورڈ کہیں جی تسلی لائے ٹھایو پہ ونجے چھا ڈاکٹر سمیا سمیت سبنی ڈاکٹر سکول لکھو ہے ٹیسٹ میں چھوکرن ودھیک نمبرز حاصل کیا ایم ڈی کے ٹیسٹ کے نتیجن بابت وائس چانسلر آئی بی اے یونیورسٹی پروفیسر آصف شیخ کی پریس کانفرنس سندس چون ہو تو 33,336 امیدوار میں 22,538 چھوکریوں کامیاب تھیں ایم ڈی کے ٹیسٹ کے حوالے سے اسلام آباد سمیت نو سینٹر قائم کیا ویا ہوا 34,235 امیدوار رجسٹریشن کرائی 33,336 امیدوار امتحان میں بیٹھا

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم،

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: اجرک کے رنگوں سے رنگی,
2: دلی کے ٹکڑوں سے جڑی,
1: سندھ کے دل سے نکلی آواز.
2: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: تحریک تحفظ آئین پاکستان تحریک انصاف کے 4 اکتوبر سے احتجاج والے سد کی حمایت کرے چڈی ترجمان اخنزادہ حسین ہے تو تحریک انصاف اپوزیشن اتحاد جو حصہ ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان پارا 4 اکتوبر والے احتجاج میں بھرپور شرکت کی ویندی 27 سپتمبر والے سد کے سربراہی اجلاس میں اپوزیشن اتحاد جو گڈل سد قرار ڈنو وی ہو بیرسٹر گوہر کے واضح بدائے ہو تو یہ وقت بیہر نہ ایند 27 سپتمبر کا ایک ڈی اہم ہے یہ وقت پاکستان کے جمہوری مستقبل آئین کی بالادستی لائے انتہائی اہم ہے
1: اپیل تھا کیوں سل فور جو اجی چال کے آزاد پہ وجے
2: اج اصے دھمکی ملی رہو ہے اج اصے اغوا پہ وجے
3: اصاف ہی معاشرے جو آواز ہے مضرور جدہ ان کو داد فریاد نہ ہے کسی بھی صدارت نہ ہے
4: ڈانیل کلچر جو ایک کرو روپے بھونگو طلب کرن تھا یہ کاتوں جو قانون ہے
5: اگے تک دینا ہے اغوا کرے مختلف مطالبہ کیا وجہ تھا
6: حق سچ لکھن والا صحافی ان کے پانچ سچ نہ وڑو ان کے کرے اسانے صحافی بے باک صاحب کے اغوا کیا
7: بے باک صاحب یا عظیم سیال ان کی فل فور آزاد سندھ پولیس کتنے ننڈ میں کھٹو پہ فلفا چوڑو تو پے اصا ان اغوا کی سخت مذمت کروں
0: کے ٹی این نیوز خانپور مار کے رپورٹر عظیم سیال کے اغوا کے بڑی تھی ویا پولیس مغوی صحافی کے بازیاب کرانے میں مکمل طور سے ناکام بڑل پولیس کی کاروائی بھی گال تھی محدود عظیم سیال کی بازیابی لائے عملی قدم نہ کھوں عظیم سیال کی بازیابی لائے قلم دھڑی سراپا احتجاج مختلف شہروں میں مظاہرہ دھرنا گوٹکی نوشر فیروز گمبٹ اباوڑو میرپور ماتھیلو ٹھری میروا چک بخشا پور بھان سعید آباد میں احتجاج کیا وی جروار خیرپور دوداپور کم دڑو تلہار میں بھی قلم دھڑن جو احتجاج سکھر میں وکیلن بھی احتجاج کرے عظیم سیال کی بازیابی جو مطالبہ کیا
8: نیوز کا سینئر رپورٹر حسین کے کچے میں اغوا ہو گیا ہے سر آپ نے اس حوالے سے
9: کوئی میں جیل پروٹیکشن کمیشن کو یہ کیس ریفر کریں گے آپ تفصیلات ہمیں فراہم کریں اس کا بھرپور نوٹس ہے
0: سب سما والے وفاقی وزیر عطا تارڑ کے ٹی این نیوز کے رپورٹر عظیم سیال کی اغوا جو نوٹس ورتو عطا تارڑ چیو ہے تو صحافی عظیم سیال کی اغوا کی مذمت کیوں تھا واقعے بابت تفصیل ڈنا ونجن صحافی کی بازیابی لائے گھربل قدم کھڑ ضروری ہے دشمن فوج کے جلد عربی سمنڈ میں نیکالی ڈنی ویندی ایران کے سپریم لیڈر مشتبہ علی خامنائی سماجی ویب سائٹ سے جاری کل بیان میں چیو ہے تو ایرانی فوج دشمن کے ایرانی سمنڈ میں نیکالی ڈنی ہے ہانے عربی سمنڈ میں دشمن کی نیکالی لائے ایرانی فوج جلد وڈی کاروائی کندی امریکی صدر ایران سے ان ہفتے گالیوں تھن جو امکان ظاہر کرے چڈیو ڈونلڈ ٹرمپ جو چون ہے تو امید ہے تو امریکہ طرفا گالیوں کندڑ ہلندڑ ہفتے ایران سے گالیوں کندا امریکہ جنگ کھٹے چکو ہے پر کاروائی مکمل طور سے ختم نتیوں ہیں مڈ ٹرم چونڈن کا اگے ایران تے حملوں کرے سکا تو ایران خلاف جنگ جلد ختم تھن کی امید ہے اساں جو بنیادی مقصد ایران کے جوہری ہتھیار ٹھائن کا روکن ہے ایران خلاف فوجی اور معاشی سطح تے کامیابی ملی رہی ہیں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو جو گڈل عرب اماراتن جو گجھو دورو 7 اکتوبر 2023 تے حماس کے حملے بابت اگواٹ خبر دین والن خبروں کی تردید کرنے کی درخواست پرڈیہی خبری ادارے موجب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو گزرل ڈی نجی اڈام ذریعے یو ای جو گجھو دورو کیا نیتن یاہو گڈل عرب اماراتن کے صدر شیخ محمد بن زید النیان سے ملاقات کرے حماس کے حملے بابت اگواٹ اطلاع دین والن خبروں کی تردید کرنے کی درخواست کی عالمی ادارے موجب گڈل عرب اماراتن اسرائیلی وزیر اعظم کے 2023 میں حماس کے حملے کا آگاہ کیا ہو جن کے نیتن یاہو نظر انداز کیا ہو

فیلڈ مارشل عاصم منیر سان امریکی افغان جنگ کمیشن کے وفد کی ملاقات شمائلہ این چودھری ڈاکٹر کولن ایف جیکسن کی قیادت میں وفد کی جی ایچ کیو پہتو آئی ایس پی آر موجب ملاقات میں گڈل دلچسپی پاکستان کی حمایت علاقائی سیکورٹی افغانستان کی صورتحال کمیشن کے کم بابت معاملن تے گالیوں کئی ہوئیں فیلڈ مارشل افغانستان تکرار سیکورٹی صورتحال ان کے اثرن تے موقف پیش کرنے پاکستان کے درپیش چیلنجز کا آگاہ کیا امریکی وفد افغان تکرار دوران پاکستان کے کردار قربان جو اعتراف کرے علاقائی امن استحکام میں پاکستان کے کردار کے سراہ پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سان سینئر وزیر شرجیل میمن ناصر شاہ خورشید شاہ نوید قمر بین جو ملاقاتوں صوبائی وزیرن بلاول بھٹو زرداری کے خاتن کی کارکردگی بابت آگاہ کیا ملکی سیاسی صورتحال تے بھی خیالن کی ڈے وٹ کئی ہوئی

پیجے علاقے ٹونک میں دہشت گردن جی پولیس اتے فائرنگ، ٹے اہلکار شہید۔ وزیر آباد بازار میں دہشت گردن جی فائرنگ میں پولیس جو ایس آئی عظمت اللہ سمیت ٹے اہلکار شہید تھیا۔ گھرو وزیر محسن نقوی پارا ٹن پولیس اہلکارن جی شہادت تے دکھ جو اظہار۔ دہشت گردن جی خاتمے والے عزم جو ورچاؤ۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردن خلاف سیکورٹی فورسز جو کاروائیوں جاری۔ ڈیرا اسماعیل خان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، چار دہشت گرد مارجی ویا۔ سیکورٹی فورسز جو چوڑنا ہے تو فورسز دہشت گردن کے چرپر تے نظر رکھی، کامیابی سے نشانہ بنایو۔ مارجی ویل دہشت گردن کے قبضے میں ہتھیار، بارودی مواد اور کرنسی ہتھ کئی وئی۔ چھ جے مختلف شہروں میں ایس ٹی پی جی سندھ مونجی اماں جی سرے ہیٹ رینیو ڈاکٹر قادر مقصی اور بین جی شرکت۔ سندھ ترقی پسند پارٹی کے سربراہ ڈاکٹر قادر مقصی چھو تو سندھ جی جاگرافیائی حدن سے ہاتھ چڑھان برداشت نہ کنداسی۔ سندھ اسمبلی کے ٹھہراؤ کا پوئے ایک وزیر جو دماغ اجا ودیک خراب تھی ویو ہے۔ یہ طے ہے تو نواں صوبہ کئی بھی صورت میں قبول نہ ہن۔ ملک تے ہانے نواں تجربہ بند تھن گرجن۔ میر رضا کیس لائے جوڈیشل کمیشن کے مدعے میں واد جو فیصلہ نہ تھی سکو۔ وڈے وزیر مراد علی شاہ سمری تے صحیح کرے چلی۔ کابینہ کی منظوری رہل، جوڈیشل کمیشن کاروائی 2 اکتوبر تائیں ملتوی کرے چلی۔ گھرو کھاتے کے نمائندے کمیشن کے آگاہ کیا تو پہری 1 اکتوبر تے کابینہ منظوری ڈیندی۔ وکیل جبران ناصر چھو ہے تو سپر میڈیکل بورڈ کہنجی تسلی لائے ٹھایو پہ ونجے۔ چار ڈاکٹر سمیا سمیت سبھی ڈاکٹر اسکول لکھو ہے۔ حیدرآباد ریلوے اسٹیشن تے عوامی ایکسپریس جو گاڑیوں پٹڑی تا لہی ویو۔ پشاور کا کراچی ویندڑ عوامی ایکسپریس جو ایک گاڑیوں پٹڑی تا لتھو۔ ریلوے اختیارن جو چوڑنا ہے تو پلیٹ فارم تے لگن دوران ریل گاڑی جو 16 نمبر گاڑو لہی ویو۔ حادثے سبب ریلوے ٹریک متاثر نہ تھو، بین ریل گاڑی کی اچ ون جاری ہے۔

چند تے محفل سجائیو دل جی گال کرنیا رہی نہ دور تڑپائیو دل جی گال کرنیا رہی دنیا میں نہ ہے سا محبت اے سچائی رہی دنیا میں نہ ہے سا محبت اے سچائی لبنتے مرکا وکھرل دل میں آ بے آئی چاہت جا چنگ وجائیو دل جی گال کرنیا چند تے محفل سجائیو دل جی گال کرنیا کراچی کا کشمور کینجھر کا کارونجھر تائیں سوہنی سندھ واسن کے عابد چوہان جو سکھ بھریو سلام قبول پوے پروگرام دل جی گال سان گڈ آؤں آیاں عابد چوہان اواں بدھی رہے آو جی اے ایف ایم نیٹ ورک FM network ائے دل جی گال جے بدھندڑن سبنی مانائتن محبوبن دل ربا دوستن پری پیارن کے ویلکم بھلی کار خوش آمدید

مٹھی ماٹھ آہے زبان سان تو پہنجی مٹھی ماٹھ آہے زبان سان تو پہنجی اکھن کے اکھن جا اشارہ سدن تھا ونی دور ڈاڈھو وسایو اجھو تھی ونی دور ڈاڈھو وسایو اجھو تھی مگر تو کے ہی پوہ پارا سدن تھا نگاہوں سدن تھوں نظارہ سدن تھا ونی دور ڈاڈھو وسایو اجھو تھی مگر تو کے ہی پور پوہ مگر تو کے ہی پوہ پارا سدن تھا اواں سوہ جو سمجھ آئے ہو او سائیں اواں سوہ جو سمجھ آئے ہو او سائیں اواں کے سکائل انیارا سدن تھا نگاہوں سدن تھوں نظارہ سدن تھا بدھی داہ تو کو نہ کہجی بھی دل جی بدھی داہ تو کو نہ کہجی بھی دل جی خدا ساہ تو کے دکھارا سدن تھا ونی تو وسایو شہر شور وارو ونی تو وسایو شہر شور وارو وری ور تو کے گوٹھ وارا سدن تھا ونی تو وسایو شہر شور وارو وری ور تو کے گوٹھ وارا سدن تھا چھڑے کیں فطرت ونیا شاہداما چھڑے کیں فطرت ونیا شاہداما سندھو جا سبھاگا کنارا سدن تھا نگاہوں سدن تھوں نظارہ سدن تھا گھنی دیر کا پیار پیارا سدن تھا

فیلڈ مارشل عاصم منیر سے امریکی افغان جنگ کمیشن کے وفد کی ملاقات شمائلہ این چودھری اور ڈاکٹر کولن ایف جیکسن کی قیادت میں وفد کی جی ایچ کیو پہنتو آئی ایس پی آر موجب ملاقات میں گڈیل دلچسپی پاکستان کی حمایت علاقائی سیکورٹی افغانستان کی صورتحال کمیشن کے کم بابت معاملن تے گالیوں کئی ہوئیں فیلڈ مارشل افغانستان تکرار سیکورٹی صورتحال ان کے اثرن تے موقف پیش کرنے پاکستان کے درپیش چیلنجز کا آگاہ کیا امریکی وفد افغان تکرار دوران پاکستان کے کردار قربانن جو اعتراف کرنے علاقائی امن استحکام میں پاکستان کے کردار کے سراہا پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے سینئر وزیر شرجیل میمن ناصر شاہ خورشید شاہ نوید قمر بین جو ملاقاتوں صوبائی وزیرن بلاول بھٹو زرداری کے خاتن کی کارکردگی بابت آگاہ کیا ملکی سیاسی صورتحال تے بھی خیال کی ڈیوٹ کئی ہوئی پیجے علاقے ٹونک میں دہشت گردن کی پولیس سے فائرنگ ٹے اہلکار شہید وزیر آباد بازار میں دہشت گردن کی فائرنگ میں پولیس جو ایس آئی عظمت اللہ سمیت ٹے اہلکار شہید تھے گھرو وزیر محسن نقوی پاراں ٹن پولیس اہلکارن کی شہادت سے دکھ جو اظہار دہشت گردن کے خاتمے والے عزم جو ورچاؤ خیبر پختونخوا میں دہشت گردن خلاف سیکورٹی فورسز جو کاروائیوں جاری ڈیرا اسماعیل خان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن چار دہشت گرد مارجی ویا سیکورٹی فورسز جو چون ہے تو فورسز دہشت گردن کے چرپڑ تے نظر رکھی کامیابی سے نشانہ بنایا مارجی ویل دہشت گردن کے قبضے میں ہتھیار بارودی مواد اور کرنسی ہتھ کئی ہوئی چھچے کے مختلف شہروں میں ایس ٹی پی جی سندھ مونجی امان کی سرے ہٹ ریلیوں ڈاکٹر قادر مکسی اور بین کی شرکت سندھ ترقی پسند پارٹی کے سربراہ ڈاکٹر قادر مکسی چھو تو سندھ کی جاگرافیائی حدن سے ہاتھ چڑھان برداشت نہ کرداسی سندھ اسمبلی کے ٹھہراؤ کا کوئی ایک وزیر جو دماغ اجا خراب تھی ویو ہے یہ طے ہے تو نواں صوبہ کئی بھی صورت میں قبول نہ ملک سے ہانے نواں تجربہ بند تھن گرجن میر رضا کیس لائے جوڈیشل کمیشن کے مدعے میں واد جو فیصلو نہ تھی سکے وڈے وزیر مراد علی شاہ سمریت صحیح کرے چلی کابینہ کی منظوری رہل جوڈیشل کمیشن کاروائی 2 اکتوبر تائیں ملتوی کرے چلی گھرو کھاتے کے نمائندے کمیشن کے آگاہ کیا تو پہ اکتوبر تے کابینہ منظوری ڈیندی وکیل جبران ناصر چاہے تو سپر میڈیکل بورڈ کہیں تسلی لائے ٹھایا پہ وجے چھ ڈاکٹر سمیہ سمیت سبھی ڈاکٹر اسکول لکھو ہے حیدرآباد ریلوے اسٹیشن تے عوامی ایکسپریس جو گاڑی پٹڑی تا لہی ویو پشاور کا کراچی ویندڑ عوامی ایکسپریس جو ایک گاڑی پٹڑی تا لتھو ریلوے اختیارن جو چوڑا ہے تو پلیٹ فارم تے لگن دوران ریل گاڑی جو 16 نمبر گاڑی لہی ویو حادثے سبب ریلوے ٹریک متاثر نہ تھو بین ریل گاڑی کی اچ ون جاری ہے